Ya me samo so ye ke ge chang ke m ke wola ngchume ya kom teke kofi teiti chang awa ke radu ex ka fm ayi ngchama ke kang ke masu ngam kopro khrame ke chang ngam tum kom koma msika ma kai tum kom koma mkong ya kwe ke kanda tu sisi ke akala tuwa ka ke m ke a ke kum tma ngam hem tuwa ya sika ma kaya mkopro khrame ke chang ngam.

0: Extra FM.
1: Kota kuri na kota ya tiyo.
0: Te namo na kare mutako.
1: Te ke ukahe. He na kuya kia idi.
0: Tia na kuya idi. Kaiko.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedima te kum oto stasi.
1: Yigeru ngema ham guema ya kota te stasi sim.
0: Kuri kate. Extra FM teu kwete domsi kum ohe.

0: Extra FM.
1: Kota kuri na kota ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te te ukra he. He na kuya ko kia idi.
0: Tia na ko kia idi. Kaiko.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedima te kum oto stasi.
1: Yigeru ngema hamu. Guema ya kota te stasi sim.
0: Kuri katima. Extra.

0: Extra FM.
1: Kuto kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te te ukra he. He na kuya kwa kia idi.
0: Fia na kuya idi. Kaiku.
1: Extra FM ya tiyo.
0: Tem dom kwedima te kum oto stasi.
1: Yigeru ni maham kuema ya kwata te stasi sim.
0: Kuri kati. Extra FM. Teu kwete odomsi kum ohe.

0: Exka FM.
1: Kota kuri na kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te ke ukra he. He, nako yako kia idi.
0: Fia, nako kia idi. Kaiko.
1: Exka FM. Ya tiyo.
0: Tem dom kwedima. Te kum oto stasi.
1: Yigeru ni maham. Nguema ya kwata te stasi sim.
0: Kuri katima. Exka FM. Teu kwete odomsi. Kom ohe.

0: Exka FM.
1: Kuto kuina kwata ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kuhu kakahe. He, nako yako kia hidi.
0: Tia, nako kia hidi. Kaiku.
1: Exka FM. Ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma. Te kum oto stasi.
1: Yigeru ngi maham. Nkwema ya kwata te stasi sim.
0: Kuri katima. Exka FM. Teu kwete udomsi. Kum ohe.
2: Eska.